0: Polar
1: Ocean.
0: Yeah, you're the Atlantic Ocean.
1: Atlantic.
0: Atlantic Ocean lay about America, ma Europa, ma Africa.
1: Ah. Ah,
0: yeah. Ole Pacific Ocean. In mau lo lo ai lo lo. Ah, ole Atlantic Ocean. In mau lunga.
1: La
0: le vinga la ka. Kusa ole Pacific Ocean I lesi ku ole mele eli. Wa ma ku ole eli mai le tipi uma mai a le ngu u de. Mai I le menga ole pena ma kenau a. Oi ngala I pena ma le nga eli. Menga ya. Ole vai al vanga. A nga eli mai o I le ku ole nga eli mai o I le ku ole a fo I ole Atlantic Ocean eli mai o I le ku vale le a lai ai ia ngu ia o Afrika ma Europa. O le sami la sa ia I ngā vai kai mi. E maua lunga, lunga I whapea ia le. E fia mika le maua lunga o le. Ai kusa kilo I lalo whapea I. Ta au o mai I le iku o le Vasa Pasifika. Kusa e kuku mai lunga I o ma kilo mai lalo whapea I le Vasa Pasifika. Mm. Alang whapea ngā. Lang o le Vasa Pasifika. O le kasi vai kōru o la langi lai ai kong.
1: Of course.
0: Yo.
1: O le ocean piko si lia kunga ke lei.
0: Yo.
1: O le Pasifika.
0: Me fo ila ngā e a lai unga mau o lo I lalo.
1: Mm.
0: A o I le Atlantic Ocean.
1: But o le winga la kala mau la lo I lalo. Are we talking about the sea level?
0: The sea level.
1: Okay.
0: Our Atlantic Ocean.
1: Mm.
0: Yeah. Kusa e ke ku lalo I Pasifika, ai kilkilo lunga I o mele.
1: Now if I buy
0: it. Lai ia le Atlantic Ocean.
1: Okay.
0: O le wing, e alang whapenga, leanga e wā iki le wā o Amerika, ma o I Europa, ma Afrika. E vaiki le vanga le sauma e ai lunga le nofe kau lalo I le sauf. E vaiki la whapea. Mankola a vaiki le va whalele I e iaile e iaile vai kokong. Ah.
1: Mm.
0: Longo inga la e piol api lunga.
1: Ah.
0: E maua lunga fo I le.
1: E la nga e le ina maua lunga.
0: Io. Ae ongo o le Vasa Pasifika ke le ke le. O le kasiwa e kodu o la langi le kongo o le Vasa Pasifika.
1: True.
0: E ki kilo kilo la I lalo whapea I. I le sami a Pasifika la kumai. Nga whai e lola I le lwenga le menga. Whapea la le lwenga. Whapea la nga. Whapea la nga sau le vaa mai o le Vasa Pasifika sau.
1: A e mai lunga.
0: A e lunga. Fa fenga ya nga fa ye lo le
1: le nga maka le le kanao
0: me nga sa fa ye ye le kanao ya nga fa ye lo le va nga me nga a sau le va mai ol pasifika via o I o ile siku ya sau lo va ol pasifika sau I ku le va I nga fa fio lo va nga
1: afloat
0: avele faalu le sami I elifi fa I lunga le vaale inga I a level le male Atlantic Ocean le lunga I ma mangol vas pasifika le la lo I le maua lo lo kusala ke va ai lo le vangu vaale le Yang nga pamurole

0: kala mai lola yele ole ah kala lola ole ole ole ole ole sami mai oi le Atlantic ah pushi fai lunga le vaale le ku kongui I ya mangpoele kas ele va pengal kasil va ali foi ele ope fiang I va ape se fulungi va ai ola ye kongui ngal mele le la ya mi foi lunga le ai ali fo lolo le vai wa level le male male Atlantic ya o kala lola ele ai o va ai ai o va ngai Atlantic a saula le va mai Atlantic e ma o fia alu il Pacific ye nga saula ia le saua I le sami Atlantic o mai lo il me ele va a close lo le a foi le mea a ia ai fa alu ai MGS le sami yang ong alwala yele sami lalu fa be ma ave va
1: oh really
0: ma ave va anga io that's how they malanga e se le mau lungo le va ole Atlantic ma le e se le mau lungo le Pacific yo menga umienga fa ia
1: Ia
0: le canal nga fai fai ku fai fai ku isi mea o mo fa ma inga kupo inga ko ke le ka kang feoki ya al fingala o le suez canal ia lai oi I ai kupiko
1: ia
0: ele umi nga fai wala nga na kipi mai ala la vai nga ia ya nga kaungu ua o le fisko ka ia ua Wakau mai ale, ni sami aku I le Red Sea male sami fa ale le a o le a fo ile le Mediterranean Sea, ya alu le va. Ile ise me fa ale va pe kilkilu po fe le sami le mau lunga le aye, kasi ale ngai. Ko ki kia a levo a ko umma le mea nga nga la nga kupu I il vasa pasifika onga o il vasa pasifika e kele ya ya la kakula se ah I kakula al pese le ole Oh, yeah, you sit for a phone.

Ja, let's be se ole so ai ja a fai davo. O oe o lo e pisi fai nga ruenga i le nei taimi o le vaveao, ia. O le pese le ai. Ngātu, ia mo le manu o le vaveao mo oe. A fai fo i o ngai ke moe i lungo le awala. I la ulori po i al po le pasi fo, ia. O le pese le au alofa tu mo mo oe. Ia ma auto u malama lo fainga ruenga i pau fea lava po o tfal pui pui po o tfale mai po o fea lava ngisika ruenga o le taxi ia usi le fafonga